якби я була не я. А мене важити, важити, не переважити. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, тю елементарно. Трек на повторі мізно.

Не питай мене, звідки я і хто я. Холодок в очах, але стиг не слово зброя. Так цікаво всім, ніби я чужа білизна. І скажу гейм овер, коли рак у полі свисне. Не питай.